wa faru wa jenije mini ma brantia bi ana ye frane yabes ana mu ja wa ni ma ni fohu ana mu shaudie no wa di tei bi tono so ana ye frane shape e du mra bi ya wo sa e te no te ni nya wa tsna sene ya wura de chen chamo ye wa si ya

Jesus. Nandere baba posabri kababa. Watamsema ye no biase. So bi to biase mu niama. Na wunyakopa woto nini mu. Watamsi biase na kono cham. Na dobaye de wunyakopa ba. Ono no batra hoda.

asisi abiem me se wo beye yie asisi adan wo ba beye yie wo ba seria nyabo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedi a shema fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wani da so ye na wo beye yie na wa ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bia cheche.

0: ati nyamya wudi brudi nyina so wona sura bafu nyina kutuwa ah nso ba kutuwa na kutu ba kutu ba kutu arati yey
1: wona mento

no. Agyere fo, mama yen krom, yen yan kupon. Jesus, ye wura yi, ye wura no no, ye wote no no, ye yan kopi ya no. Hey, tete tre de yan kupon, ye krom, ye she wan yon yam. Ya wura yi.